0: mooiste taal is instrumentaal. Je hoort ze op Hits. Das Radio.
1: Leute, wir fangen erstmal an.